dị mma Igbo bi anyị abịakwa n'oge ụwa ndị Igbo nke nete gị ntị ugbu a site na West Radio 89.3 FM ebe a ka ọ na-akpọtụkwa Tuzdee ọ bụla ma ọkụ elekere atọ wee lu elekere anọ nke ehihie Chukwu Emeka Muna Chizọ kpakpando napụrụ aga ihe ọkpụ n'ọnụ ana m ewere oche ebe a na-ebuli asụsụ Igbo elu ana m anabata gị n'oge ụwa ndị Igbo nke ụbọchị taa dododo nwoke na nwaanyị nwata na okenye ama m na ụbọchị na-aga ọfụma ana m asị unu ọnwa Juun ga-abụrụ anyị ọnwa ọṅụ na ihe akụ akụ na ihe enwe enwe udo dịrị unu dum.

0: Odima. Bomb nekwentu ugbu a site na 091 5 3 4 3 4 8 9 3 0 9 1 5 3 4 3 4 0 9 1 5 3 4 3 4 0 9 1 5 3 4 3 4 0 9 1 5 3 4 3 4 0 9 1 5 3 4 3 4 0 9 1 5 3 4 3 4 0 9 1 5 3 4 3 4 0 9 1 5 3 4 3 4 0 9 1 5 3 4 3 4 0 9 1 5 3 4 3 4 0 9 1 5 3 4 3 4 0 9 1 5 3 4 3 4 0 9 1 5 3 4 3 4 0 9 1 5 3 4 3 4 0 9 1 5 3 4 3 4 0 9 1 5 3 4 3 4 0 9 1 5 3 4 3 4 0 9 1 5 3 4 3 4 0 9 1 5 3 4 3 4 0 9 1 5 3 4 3 4 0 9 1 5 3 4 3 4 0 9 1 5 3 4 3 4 0 9 1 5 3 4 3 ijoma adobi uche ndu onye isi umu nwanya ohaneze ihe ihe ndi gbonari ya mma obesike ana kwado nge wa gbonye na eme ihe nge wa onye igbo ebe oni n'ugbu a chọọ nkwado kpọ mu na kwenti dika nsi kwu na mbu obere igogo ga uwe gi mana ihe nya akwa gi gbona ihe obu ni na eme ije atu ndu mmanu nga na ekwu ya ebe a na ekwusi ike ntakido onye a hello
1: hello
0: ehihie ọma onye na akpọ m
1: Nwada
0: Njoku. Nwada Njoku, o tekwe na?
1: O tekwe na, nwe ebe ngara, nọrọ m ya.
0: Ọ dị mma. Gịnị nke?
1: A na-ekele ndị ngịla ha nụ. Nwada Olusi, a na-ekele gị o. Na-ekelekwa Nwada Ikechukwu dere.
2: Daalụ mma.
0: Ọ dị mma. Gịnị nke ị chọrọ?
1: A chọrọ m nke asatọ.
0: Nke asatọ, ihe dị na nke asatọ wụ? Gụọrọ anyị otu egwu ọnwa ịmara egwu ọnwa ịmara
1: okay
0: akankoro ogugwe ogere ya to ya ịgụtara ya nwada Njoku
2: tụnaka
0: nwada Njoku ịgụtara ya daalụ daalụ ọdụmụka ya egbochere a ga-amụ ihe a ga-eme ihe a ọ dịghị mma na a kụrụ naanị aka a mechaa ihe a o nwere ihe a ga-eme ọhụrụ ugbu a ka ibido ekebe anyị ntị kpọọ anyị n'ekwentị ugbu a otu onye Nwada Njoku akpọgo o wegoro nke asatọ ọgụgoro anyị otu egwu ọnwa ọ maara gị nwa gbanye na-ege ntị ugbu a kpọọ anyị ugbu a were otu ọnụ ọgụri anyị ji ebe a maka na ajụjụ dị ebe a ajụjụ iri atọ na abụọ nke ọbụla ị were akwa gị ihe dị n'ime ya anya akwa gị ihe dị n'ime ya ịza anya bụ ajụjụ maka na ihe nji wee kpechi ihe azụ bụ na ndị igbo gwara m sị m na ihe a m na-eme na ọ na-enye aka ana mmụta igbo ọ na-enye aka igbo asụsụ igbo a bụrụ ihe ga-adị anyị n'ihu ka a ghara nchefu asụsụ anyị dịka ndị United Nations si dụ ndị igbo aka na ntị na ọ bụrụ na anyị akpachaghị anya na asụsụ igbo ga-ada mmiri agaghị enwezi ndị na-asụ igbo enye ka anyị ji wee na-agba nnọọ nịganịga ka anyị gbaa mbọ hụ na asụsụ anyị na aka na-eji ya eme ihe kpọọ anyị n'ekwentị ugbu a site na 0916-893-1000 0915-333-4893 0911-333-893 kpọọ anyị ugbu a gwa anyị were otu ọnụ ọgụ na ajụjụ dị ebe a ngwa gị ihe dị n'ime ya ịza anya mana tupu ị na-akpọ ka mụ na ndị mụ na ha na ebe a na-akpọ Nwada Njoku Nwada Ikechukwu dị
2: Nwada
0: Ikechukwu dị
2: Nwada Njoku ama onye na-anụkwa
0: ịmana ọlụ redio bụ ihe na-ekwu n'ekwu ka ihe nụrụ na-ekwu n'ebe n'ezi o nwere ajụjụ ọzọ o nwere ihe ọzọ nchọrọ njọ maka na gwa ngwa ngwa ma anyị na-eme gịnị uru ọrụ gị ka ọ yabara ndị igbo
2: ọ ga-ekwe ka igbo mụta ka nwa si asụ ka nwa si akpọ ọgwụ ego ife ọbụla anyị na-edi elute akpa ndị na-edi anasị ụnọ dịka mụ anyị ga-amaka isi ife ọbụ na akwụ na ntị anyị anyị ga na-ahụta. Nke ọzọ bụ ọ ga-ekwe ka ndị mmadụ ma na Igbo dị mkpa, maka ma ọ bụrụ na ndị ncha na-anụ anyị n'igbulu redio aji anụ tinye n'ụsọ a na-anụ n'asụsụ Igbo, Igbo nọ na Leshinoye ebe ọbụla anyị nọ n'Ibadan, anyị abịa nọchiri redio, ndị asụsụ ọzọ ga-ama na ezi ezie ndị a bụ ndị Igbo, nwanwụ asụsụ, nwanwụ omenala, ọbụla na nwa Jos na-anụ ife ọbụla.
0: Nwada Oluchi, gede ihe ọ dị gị ka ngwa ngwa ngwa ma anyị na-eme kwa mgbe ọbụla ọ ga-emere ebe ndị Igbo nọ.
3: N'anyị kpakpando, ndewo sa. Ka anyị si na-eme ngwa ngwa ngwa ma n'ebe a, ọ dị mma inyere ndị Igbo aka. O nwere ike icheta n'ọnwa ole na ole gara aga na o nwere ofu nwaanyị si gị na ihe ị na-eme n'ọmakao, na ihe ị na-eme mere ya ka ya nwee ike ịmata ụfọdụ ihe na ya na-amaghị aha ya na Igbo. So dịka anyị na-eme ya, ọ dị mma. Amakwa m na o nwere onye si gị na ọ chọrọ akwụkwọ ọgụgụ ndị Igbo ka ọ ga-ike ị ga-esi mee ka o ruo ha aka. Ọ bụrụ na a na-eme ihe dị otu a ebe a, ndị mmadụ agaghị na-asị gị lee ihe ha chọrọ, lee ihe ha chọrọ. So obi na-atọ m ụtọ bụ na ndị Igbo anyị na-amụta ihe na gwa ngwa ngwa, ma itinye ọnụ ha na-etinyekwa na-aba uru, n'ihi na ama m na ndị na-anụ anụ karịrị ndị na-etinye ọnụ, mana nke karịrị n'ụwa na ndị na-etinye ọnụ na-anwa ike ha, ma ndị zatara nọ ma ndị na-azata, ọ ga-eme ha ịdagodi ofu onye ọzọ zata ya, ị ga-ama na mgbe ọzọ ị ga-asa ajụjụ lekwa ihe ọwụ. Echeta m ụbọchị ị jụrụ mmadụ ka ihe wụ nọt n'oyibo, ofu onye si gị n'ọwụ gburugburu mana mgbe ị mechara ha, o kwere nghọta na ha ma n'ọwụ efu ka a na-akpọ ya. Chineke ga-agba gị ume na ịkpakpando.
0: Mbọsị m jụrụ ajụjụ sị, olee ihe a na-akpọ tomato n'asụsụ Igbo? O nweghị ihe zụtara ya.
3: Ọkwa gị nwakụziri
0: wee gbaghasị ya na tomato bụ otu bọ ala.
3: Ọgụ nwakụziri anyị ụbọchị ahụ, anọkwa m na-ege ntị, ndetuo ya ndetuo ya ka ha bụ ichefu ya.
0: Otubo ala wụ tomato.
2: Ị mana ndị ibe anyị adịghị akpọ otubo ala. Oge ọbụla ibe anọ n'ụlọ, ebe ọbụla ụlọ ị chọrọ igo tomato ka ị chọrọ.
0: Mana o nwere afa a na-akpọ o nwere afa otubo ala nyawụ tomato. Biko, ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị zaa ajụjụ taata na oge ụwa ndị Igbo, nke na-eweta gị ntị ugbu a site na Wells Radio 89.3 FM, ị nwere ike ịkpọ m n'ekwentị ugbu a. Ajụjụ anyị ji bịa taata wụ ajụjụ 32, iwere otu agwa gị ihe dị n'ime ya, ịza anya. Kpọọ anyị n'ekwentị ugbu a site na 0916-893-1000, nke ọzọ bụrụ 0915-3334-893, nke ọzọ bụrụ 0911-333-893. Ka mkpọ ya n'ọnụ Igbo, efu, nke ọzọ bụ efu. Ọ nwere na-akpọ m ugbu a, ama nnọọ coach. Hello, ama m nnọọ coach na-akpọ.
1: Coach, ifechukwu dere ekele m.
2: Coach,
1: mara ma ọrụ chie ekele m.
3: Na m nkwụ nne m.
1: Onye obe ntara
3: ofe nsala nke atọ gị nna m.
1: Ọ na-adị mkpa ngwa ka m nwere nọmba 4.
0: Nọmba 4, coach ga-ekwentị. Gede echichi nwaanyị nwere ike ichi n'ala Igbo?
1: Echichi
0: nwaanyị nwere ike ichi n'ala Igbo?
1: Echichi nwaanyị nwere ike ichi n'ala Igbo?
0: O nwere echichi ụmụ nwaanyị na-echi n'ala Igbo. Ọ dị nke a nwa, ịda anya coach ya, ịda anya ada.
1: Echichi ada.
0: Ada bụ echichi coach. Ada bụ echichi a na-echi ada echi coach. Coach bụkwa nwa afọ Igbo a na-echi ada. Ifunu kwa onye asịrị ochi na ada. Coach, gani echichi. Coach, ịmọbụ Igbo, ị ma na nke a m kwuru nkịta, onye ọzọ ya akpọ ya ewere nke a na-anwa. Ọ magoro ihe dị n'ime ya. Gani echichi nwaanyị nwere ike ichi n'ala Igbo? Nya bụ ajụjụ dị na nke anọ. Gere echichi nwaanyị nwere ike ichi? Ka m kụzie anya, echichi nwaanyị nwere ike ichi n'ala Igbo, onye aza gwanyị ọlụchi,
3: nwaanyị nwere ike ichi lọlọ.
0: Lọlọ kụnaka kụnaka ọlọlọ nwaanyị nwere ike ichi lọlọ. Kpọọ m n'ekwentị ugbu a, were otu ọnụ ọkụ agwa gị ihe dị n'ime ya. Echichi nwaanyị nwere ike ichi n'ala Igbo wụ lọlọ, anaghị echi ada echi. Koochi kpọrọ sị na a na-echi ada, a na-echi ada, onwe ihu nugo ebe chi na-ada.
3: Nwaanyị ọbụla ahụ nwaanyị Igbo wụ ada,
0: wụ ada, anaghị echi ada echi. Ọlọlọ, nwaanyị ọbụla bụ onye Igbo nwere ike ichi lọlọ. Nwaanyị Igbo enweghị ike ichi ọzọ. Nwaanyị Igbo enweghị ike ichi eze. Mana nwaanyị Igbo nwere ike ichi lọlọ. Nya bụ na ịnụ ka a na-akpọ nwaanyị lọlọ, ịmanụ echichi nwaanyị nwere ochiri echichi. Nya bụ echichi ejecha agwụ ndị nwaanyị Igbo nwere ike ichi. Kpọ nwaanyị na-ekwentị ugbu a, were otu ọnụ ọgụ. Ka m chụkwa ajụjụ ọzọ, ka a kpọkọrọ obere egwu.

Igbo bi Igbo biko ọ wụrụ ọgbụ a ka ibido gebe anyị ntị anyị ka nọ n'oge ụwa ndị Igbo nke na-ezo gị ntị ugbu a site na Wells Radio 89.3 FM kwa Tuzdee ọbụla ma ọkụ elekere atọ ana m ewere oche ebe a mụ na Ifechukwu de Nwanja Gwan na Nwada Oluchi anyị na-ebunye asụsụ Igbo elu anyị wee na-ekwu na-asị dododo anyị chọrọ enyemaka ndị Igbo anyị ọ bụghị ego bụ nsogbu anyị nọ nwepụta ewepụta ebe nsogbu dị na-akwado n'oge a maka na ndị Igbo gwam gwam anyị na-eme ọtụtụ ndị Igbo

Igbo akpọgo n'ekwentị na dịka onye kpọrọ tata si na amaghị ihe a na-akpọ tomato n'asụsụ Igbo, mana tata ka ọ mụtara na ọ bụ otu bụ ala bụ tomato. Ehe, ihe a nụnwa unu na-akwado ya, ọ bụla ya bụ na anyị ga na-abịa kwa izuụka ọbụla na-eme nnọọ ka asụsụ Igbo wụrụ asụsụ agaghị ada mmiri. O nwegị onye kpọrọ anya ugbu a na-asị na etu ndị Igbo si aza aha ndị ọcha na ọ dịghị mma. Ihe onye na-aza John Kennedy, ọ bụla onye Igbo. John Kennedy wụ onye Igbo. Ị na-aza John Kennedy, ichekọtago hụ onye ọcha na-aza Okokwe Nwankwọ Okeke, onye ọcha asị na ahịa bụ Nwankwọ Okeke. Ọ gaghị azị ya maka na ọ naghị egosi ebe o si. Mana Igbo anyị were etufuo asụsụ anyị, ewekwala aha anyị tufuo, onye mere anyị ihe a? Biko nu Igbo bụ Igbo na-ege ntị, biko nu. Maka na anyị ncha chọrọ ife dị mma ka anyị na-ekwu maka ya. Ka akpọta obere egwu, anyị ga-echighị azụ.

0: Igbo agbachapụghị anya na asụsụ Igbo ga-ada mmiri, agaghịzi enwe ndị na-asụ Igbo. Ọ jọgburu Denesi Buo Nkakwu, jeke n'ebe ndị Igbo na-enwe ọgbakọ, ịnụkata bekee ntigechi. Mana jee ebe ndị Yoruba na-enwe ọgbakọ, onweghị emeketa ka ịnụ bekee. Jee ebe ndị Hausa na-enwe ọgbakọ, ihe niile a na-ekwu ebe a n'ọnụ Hausa, nke nwa onye bịa nọrọ ebe anwa, ya ama onweghị ka ịnụ ihe a na-ekwu. Mana ije ebe ndị Igbo na-eme ọgbakọ, iwu bụ na ihe ama ihe a na-ekwu maka ya. Maka na ofu onye pụta ọsị, ladies and gentlemen, ịma Latin a na-ekwu maka ya, ka m gwa unu nke bụ correct, a na-asụtọrị ọnụ. Nya ka Oliver Ikoku na-akpọ ngiri Igbo, ewete nke a, ewete nke ọzọ, esukọta ya ọnụ, onweghị ebe eji azụ eje. Ọ jọgburu onwe ya na anyị bụ ndị Igbo etufuo na asụsụ anyị, na-etufukwa aha eji mara ndị Igbo. Ihe onye Igbo, ọ sị na aha ya bụ Mary Johnson. Kedu ka onye Igbo si bụrụ Mary Johnson? Ị jụọ anya ma ọ bụ onye Calabar, ọ sị gị mba, ị bụ onye River State, maka na ọ daa n'azụ ụdị afọ a. Ndị Rivers na-aza John Temple. Ọ sị gị mba, na aha ya bụ onye Imo State, ma na ya bụ onye Anambra. Nna gị bụ Temple, ya ọ sị gị olee ka o si mee ikwu nne gị ọ dị na Australia ka ọ dị na Germany? Ọ bụrụ ihe chọgbụrụ onwe ya. Igbo anyị ji aka anyị, ihe na-eme anyị si anyị n'aka, anyị ata na Chukwu ụta. Nya ka anyị bịa ebe a na-eti mkpu, na-etisi mkpu ike. Ka ọ ga-ahụ achọ nwoke mgbe a na-agụzi nwoke, a na-ekwu na o nwere nwoke na-eti mkpu, na-ekwu ya, na-ekwusi ike, sị ka Igbo ghara ntụfu asụsụ fa, maka na ọ jọgburu onwe ya. Biko unu na-eme ọgbakọ dịka ndị Igbo, tie na ya ka ọ bụrụ iwu na onye ọbụla sụrụ bekee ehie enye nha, ọ kwụọ ezigbo ego. Ị na-asụgodu Igbo ị na-agụ ya agụ, ọ ka mma na iji bekee agwa ndị onye Igbo ibe gị okwu. Onye Igbo bụ onye Igbo bịara ọgbakọ were asụsụ bekee na-agwa ndị Igbo okwu efulefu. Sị na ọmụkwuru ya Chukwu Emeka Munachisọ n'oyihe o kwuru na redio. Onye Igbo bụ onye Igbo, gee na ntị ọfụma ka ngwa unu nke bụ eziokwu, maka na ụwa ndị Igbo bụ ọka anyị ji agwa nwaanyị nke bụ eziokwu. Ana m atụ ụjọ mbana. Onye Igbo bịara ọgbakọ ndị Igbo were bekee na-agwa ndị Igbo ibe ya okwu wee efulefu. Onye a bụ efulefu n'ọrụ onwe ya, onye nzuzu ka ị bụ. Ka m kwuo nye ka ị nụrụ, ọ dịghị iwu ije ọgbakọ na-asụ Igbo. Ọ dịghị mma. Nya kpatara na ụmụ anyị amaghị asụ Igbo. Ụmụaka n'Igbo niile nna ahụ jukenia gede si ya ọya mawụ gede afọ gị, aha m bụ nka nka, ihe ọzọ ị na-ekwuzi ịnọrọ onwe gị. Ka nsagodo onye a na-akpọ m ugbu a. Helo,
1: babando.
0: Daalụ Elda.
1: Onye anyị na-ekwu, o nwere onye kpọrọ afa anyị ajeje na gọgụrụ jụọ afa anyị afa nwaanyị chezie ya bụrụ na ihe omimi debe agwọ.
0: Cynthia agwọ
1: ka afa ya ha niile.
0: Cynthia agwọ ka omimi.
1: Mekwazie nke anyị jekọrọ ọ bụrụ na aha anyị bụ akị. Mụnwa na onwe m ọ naghị eme m ifere. Afa m gbajere afa ahụ Benjamin Chikwado Okeke Ufere. Afa ụbọchị Eke ka a mụrụ m. Ọ naghị eme m ifere, ama Okeke, onye chọọ kpọọ m Okeke, o nweghị ifere dị na ya.
0: Mbana, aha gị aha Igbo.
1: Ya bụ nwanne m nwoke, ihe mere na ọ bụ emechaa sendere m akaụntụ details ka m were m chichaa nwa ihe maka ndị m na-aza gwamgwam.
0: Kụdaka.
1: Agụụ moto ka abalị ụgbọ.
0: Ọ dị mma, daalụ. Daalụ, daalụ. Nna anyị ufere, daalụ. Onye ka a na-ekwu maka ya, maka na Elda Benjamin Ufere, ọ na-agba nnọọ mbọ. O nyere ndị Igbo ebe a ga na-akụzi asụsụ Igbo, ihe Igbo na-adị ya mma. A sị gari ndị ahụ echi echichi n'ala ala Yoruba, ndị na-enyere Igbo aka ma edebanye aha ya, maka na ọ na-eme eme, asụsụ Igbo na-adị ya mma, ọ na-ebunye asụsụ Igbo elu. Udo dịrị gị, emechaa mma ezitere gị ihe i kwuru ka e wee na-agba ndebe anyị ume. Wee na-agwa gị nwa wo onye na-ege m ntị ugbu a dị ka nwa afọ Igbo. Onweghị ọga asọm gị nye m ọbara gị, ọ gaghị erisi gị n'obere obere ihe ka ị ga-enye anyị. Mana ihe ọbụla ị na-eme iji atụ ndụ mmanụ, mgbe ọbụla m abịa n'ebe a mma na-ekwu maka ya, ka ọ ga-abụ ị na-akwado anyị, anyị nwa na-akwado gị. Maka na aka nri kwa aka ekpe akwa aka nri. Nkịta sị na ụtọ bụ ndara ga ị dara m. Ibe bụ Igbo, ka m kwukwu ya ọzọ, ị chọọ ka ị kpọ ịkwado anyị tupu nsị ebe a pụọ, m ga-agwa gị ka ihe si nweta m n'ekwentị. Ị kpọọ m, m bịa m na ga-anọkọ. Ihe ọbụla ị nyere anyị, m ga-ekwu ya ebe a. no ebe ihe aga iji gbakwado anyị ka nzagoro onye. Hello. Hello. Onye na-akwụ?
2: Ah, amobo ezinne nkiru ka ndokuba.
0: Ezinne nkiru ka. Ah, ezinne nkiru ka ga ekime.
2: Ọ dị mma.
0: Ehe.
2: Ti nke mege tupu na kanek na kwende gị na ha na na. No.
0: Ọ dị mma.
2: Achọrọ m itinye ọnụ n'okwu nke ekwu n'izu ụka gara
0: aga. Achọrọ m
2: itinye ọnụ n'okwu ahụ.
0: Ihe
2: anyị ga-eme ka asụsụ anyị Igbo bụ oke anyị ketara n'elu ụwa. O nweghị onye ọbụla nne mụrụ, Ochukwu bụ onye ga-eke nwata n'ebe ọ ga-ebi, n'ụlọ ebe ọ chọrọ ka nwata ahụ nọrọ. Mmadụ nwere ike iji aka ya chọta onye ga-anụ ya, onye ọ ga-anụ. Mana ịma nchọta ebe a ga-amụ gị, bụ onye kwetara ebe a ga-amụ gị. Ha mụrụ gị n'ala Igbo, anyị kwesịrị iji asụsụ anyị na-ata nganga. Mana ịga oge si bido bụ na aka ndị nne na nna.
0: Nne na nna.
2: Aka anyị bụ ndị nne na ndị nna. Ọbụgodu na ịlụ adị mba na ịbụ onye Igbo na onye China, bụ na ịbụ onye Igbo na onye obodo a, onye bụ na onye Hausa, na ịbụ nne na ịbụ nna. Ị kwesịrị ịdị na-azụnye ụmụ gị asụsụ gị. Asụsụ gị bụ ihe mbụ. Ọzọ ịbụ ụzọ nye ha aha. Aha na-egosi ebe ha so bịa. Ogologo na di gị abụrụ onye Igbo nye nwa gị Kenke Shon. Ị nwekwa ike inye nwa gị ahụ, inye aha Igbo, na-akpụ ya aha Igbo ahụ. Nwa ga-enye nwa maka ọmalị na ochie anyị. Ejiji anyị, ọtụtụ anyị bụ ndị nna ga-ejide ji ndị Igbo. Onye mmadụ onye na-ama akwụ kwa akwa na-abụ, ma ha na-eje ụka. Onye n'ime anyị, mmadụ onye na-eyi akwa isi agụ. Mmadụ onye na-ama akwa nke ịwa akwa nke ejimalụ ndị Igbo na ndị nke ụmụ nwoke. Mmadụ onye na-enye n'elu kịta. Onye a mere na anyị ga-esi bido na anyị ga-esi bido kịta anọ ma chụba ewu ojii tupu chi ewee ji ya.
0: Ọ dị mma.
2: So ihe m na-ekwu na mbụ na anyị nwere ịdị na-asụ asụsụ obodo anyị nọ na-eme anyị ịsụ asụsụ gị a na-agba gị akpụkpọ dịka a ga-asị na ị nọ njọ ka ọ bụ na ị na-asụ asụsụ gị. Anyị bidogodo ị na-asụ asụsụ anyị na-enye ụmụ anyị ya n'ụlọ a ga-amụta bekee na ụlọ akwụkwọ, a ga-amụta asụsụ ọzọ. Biko ndewo.
0: Ọ dị mma, daalụ. Kụnaka, biko Kụnaka, Kụnaka, ezinne Nkiruka ekwucha okwu okwu agwụ. Gị ma bụ onye Igbo na-ege m ntị, asụsụ Igbo, ị na-asụ asụsụ Igbo, ọ bụghị njọ na ị na-asụ asụsụ Igbo. Asụsụ gị bụ oke anyị ketere n'ebe Chineke nọ, dịka ezinne nke Iruka si wee kọwara anyị ugbu a. Gị ma bụ nwa nwaanyị onye Igbo, ị na-ama akwa obi na-abụ eji mara ndị Igbo? Gị ma bụ nwoke na-eji isi agụ, ị na-awa akwa? Ihe ọbụla Chineke nyere anyị dịka ihe anyị ji wee pụta ụwa, ọ kwesịrị ka anyị na-eme ya. Nya wụ ihe ụwa ndị Igbo ji adị oke mkpa na ị na-ege ntị, maka na o nwere ihe a na-akụzi ebe a. Ihe a nwaanyị a kwuru ebe a taata, ezinne nke Iruka, o si nne na nna n'aka. O nwere onye gwuru egwu si na ihe na-eme anyị si anyị n'aka. Anyị wee na-agwa ndị Igbo anyị okwu na-asị biko dododo, ka anyị chighe azụ, ka anyị were ugbo chọọ ewu ojii ka ọ ga-awa ojiji ji na ihe anyị, ka anyị ghara ka nsogbu ghara ndị na Katanga. Wee na-agwa ndị Igbo na-asị bikonu, na-ege anyị ntị kwa Tuzdee ọbụla ma ọkụ elekere atọ, wee lụọ elekere anọ nke ehihie. Ihe anyị na-eme ebe a wụ ibu nye asụsụ Igbo elu, ka ọ ga-esi dịrị nwoke mma, dịrị nwaanyị mma. Onye na-akpọ m ugbu a wụ Mami Rose, abụgo m ihe ekwentị ya. Hello, Mami Rose.
3: Anụ m ekele unu.
0: Daalụ. Ihe anyị ji gwa ngwa ngwa m taata, gwa ngwa ngwa m ajụjụ anyị nwere taata dị ajụjụ 32. Gịnị nke ị chọrọ ka ajụọ gị? Ihe za ajụjụ ihe dị n'ime ya. Nke mbụ, Mami Rose, gwa anyị ihe bụ tata ọ bụ gịnị n'ahịa Igbo? Tata taa bụ gịnị n'ahịa Igbo? Ọ bụ gịnị n'ahịa Igbo? Olu na ọmụma.
3: Ma azị ma ọ dara oge nye anyị ego.
0: Mba, ị dara ya biko.
3: Ị ga-enye anyị ego ndị ga na-akpọbata.
0: Mba, tata bụ ọrịa. Tata bụ ọrịa n'ahịa Igbo.
3: Mba, mami Rose.
0: Tata bụ ahịa ọrịa. Tata bụ ọrịa n'ahịa Igbo. Tata bụ ọrịa.

ọbụna ugbu a ka ibido gebe anyị ntị, anyị nọ n'oge ụwa ndị Igbo nke na-ete gị ntị ugbu a site na Wells Radio 89.3 FM. kwado ụzọ ọbụla ma ọkụ elekere atọ wee lue elekere anọ, ana m ewere oche ebe a. Olee ihe m na-eme? Ibuni asụsụ Igbo elu ka asụsụ anyị ghara nda mmiri, maka na ndị otu a na-akpọ United Nations etigo mkpu, tinye bụ mkpu tisie enyi ike, si na tupu afọ 2050 na ọ bụrụ na ndị

0: Igbo bi Igbo biko, ọ bụ n'ugbu a ka ibi dị gebe ntị. Anyị ka nọ n'oge ụwa ndị Igbo. Nke na-eteta gị ntị ugbu a site na Wales Radio 89.3 FM. Ọkụ elekere atọ kwa Tuzdee ọbụla, wee lụọ elekere anọ. Ana m ewere oche ebe a. Olee ihe m na-eme? Asụsụ Igbo ka anyị na-ebu n'elu, omenala ndị Igbo. Ihe eji mara ndị Igbo ka anyị na-ekwu maka ya. Igbo anyị biko, ndị m na ha nọ ebe a ugbu a wụ Ifechukwu dị nwa njagwa anyị. Ndị kwue ka m kwue. Nwaanyị Asabasi na-efe Chọka Efu. Nwa Ada Oluchi mụ na ya nọ ebe a, ọ na-esi nri. Onye Igbo mara esi nri. Mana ihe ọnya si a biko bịa nọnyere anyị, maka na ọ na-akụziri ndị Igbo anyị ka esi esi nri. Nwa Ada Ifechukwu dị na-ekwu ma onye ịchọ mkpa akwụkwọ ma onwe ihe ị na-eme mmemme ọbụla ị na-eme chọọ onye ya ekwu okwu kwugide nzagoro onye a na-akpọ m ugbu a. Helo. Onye na-akpọ m? Chief John si obi ezi oyi m gee ka ime.
1: Ọ dị mmasa amakara ndị Igbo ọlọm ntụle gị ojiji emi dịka ntị esi ekwu ezagasị afara ndị Igbo anyị ala ihe nnụgị ha afụrụla anya nnukwu dị ukwuu. Ndị Igbo nwere ya nọmba wa afụ ihe nnụnyi eṅomie ndị ọcha eṅomie ndị mana ọmere ndị Igbo anyị na-anọrọ nwa ha asa agụta. Ama masịrị ọrụ oyibo ịnọdụ ya akwụghị ma ọ bụ akara ọdị ya ntu ọdị ndị nnọkwala dị Igbo ahụ dekwara onwe ha ọkwa anyị dị n'ọrụ oyibo. Dọọ anyị ka ọ dịla aka anyị ji jisi chere akụkọ ụmụ anyị maka ụmụaka anyị onye Igbo na-agafe yiri afọ ịdị amala onye
0: Igbo
1: ụmụaka anyị na-echeche eke ịdị amala
0: ọha
1: ha na ọrụ onwe ha laụ azụ obodo kamaịsa azụ olulu anyị
0: ojise na ike daalụ. Igbo bụ Igbo biko, ebe a ka anyị ga-awụsị ọwara tata. Ka ọ ga-awụ mbọsị nta ka anyị chụọ nụ n'owere nchi. Nwada Oluchi, biko kene ndị Igbo anyị, kwakwa ndị Igbo ọzọ ihe ị na-eme iji atụ ndụ mmanụ.
2: Igbo ndị ama, udo dịrị unu maka ịga anyị ntị n'ụbọchị taa. Dịka m kwuru mgbe anyị na-ebido, n'aha m bụ Nwada Oluchi, onye na-esi nri. Ana m esi nri ndị Igbo, sita ya nke ọma, siekwa nri ndị mba ọzọ. Mmemme ọwụla unu na-eme, unu gwa nna anyị kpakpando na unu chọrọ onye ga-esiri unu nri. Ego m ga-anụ unu aga ebu ibu, aga m abịa siere unu nri. Mmemme nke ị ga-anọ n'ụlọ gị eme, mmemme nke a na-eme n'ebe bara ụba, mmechi afọ, ịgụ nwa aha, ikupute nwa, nke ọwụla unu chọrọ ka mmeri unu, ma ọ bụ nke m ga-esi butere gị n'ụlọ gị. Ana m esili nri, ana m ego nke esiri esi. Ị gwa m ụdịka nri ị chọrọ, ewunye m ego, m siere gị nri ahụ, m ga-ewetere gị. Onwe ndị na-esi obodo oyibo lọta sị na nri ndị Igbo ha na-eribu ochie a, na ha ka na-echeta ka o si atọ ha. Ị kpọtụrụ m n'ekwentị site n'aka nna anyị kpakpando, ọ ga-eme m ozi, m ga-esiri gị nri.
0: Ndewonu.
3: Ka m sikwu mbụ na abụ m onye na-akwado agbamakwụkwọ etiti ndị Igbo na ndị asụsụ ọzọ, ba bụ onye Igbo onwere nke n'ịdị ime. Ife nwunye n'anya ịchọ ime ebe dị surprise, onwere nke n'ịdị eme ma ịchọ ịkpọ m n'ekwentị, nwanna anyị gbakpando, ọ ga-amakwa osi gị kudo. Afọ mbụ Ifechukwu dị nwa njagwani, nwandị kwe ka m kwe, nwandị okwu ọma, okwu ego, okwu udo na dị n'ọnụ. Ya ga-akwadokwanụ anyị o, anyị chọọ ndị ga-akwado anyị, wetanụ ego, wetanụ ife nchu n'unwe, unu bịa ga-akwado ụwa ndị Igbo n'elu Wales Radio 89.3 FM. Izuka na-abịa anyị ga-ekurukwa onwe
0: anyị. Igbo bụ Igbo biko, ebe a ka anyị ga-awụsị ọwara tata. Onye iri onye tata wụ Chukwu Emeka mụ na Chiso kpakpando, ọ na-apụrụ agụ ihe ọkpụ n'ọnụ. Bikonu, anyị eji asụsụ anyị ka anyị were emere ihe. Ị na-asụ Igbo, Igbo emere gị ihere maka na iwe onye Igbo. Udo dịrị nwoke dịrị nwaanyị, onye agha na nwanne ya, udo dịrị unu dum.